Vodi za kupanje Baošići 01 u opštini Herceg Novi pokazale su da je morska voda loše kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti, propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baošićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analiza koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Sport. Kapiten Manč

0: predlozi za reformu proširenja Evropske unije, manje prostora za blokade, jače zaštitne mjere za nove članice. Dvije osobe povrijeđene u padu paraglajdera na Brajićima, policija ispituje slučaj. Morska voda u Baušićima lošeg kvaliteta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je juče predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja, javio je briselski portal Euronews. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznijela planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu provjeru kandidata i novu metodologiju proširenja. Svijet se promijenio i proširenje se mora promijeniti sa njim, rekla je Kos. Ona je izložila glavne elemente predstojeće revizije politike EU usvojene prije proširenja, čiji je cilj da se ispita kako bi Evropska unija mogla da izgleda sa više od 30 zemalja članica, prenosi portal Pobjeda. Nakon pada paraglajdera na Brajićima, jedna osoba je teško povrijeđena, dok je druga zadobila lakše povrede. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštio načelnik službe zaštite i spašavanja prijestolnice Miloš Čećanović. Iz uprave policije su saopštili da rade na rasvjetljavanju ovog događaja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Analize morske vode sprovedene u okviru redovnog uzorkovanja 17. avgusta, kao i vanrednih uzorkovanja 19. i 21. avgusta na vodi za kupanje Baušići 01 u opštini Herceg Novi, pokazale su da je morska voda lošeg kvaliteta, odnosno da je utvrđen broj indikatorskih bakterija iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, saopšteno je iz morskog dobra. Kontrolori javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavijestili su korisnike kupališta 18G, 18F, 18T, 18H i 18D u Baušićima o rezultatima analiza i naložili im da istaknu crvene zastavice kao oznaku zabrane kupanja do dobijanja rezultata analize koji će potvrditi da kvalitet vode zadovoljava propisane parametre. Kapiten Manchester Uniteda Bruno Fernandes proglašen je za najboljeg fudbalera godine u izboru udruženja profesionalnih fudbalera. Portugalac je minule sezone oborio rekord po broju asistencija u jednoj sezoni Premier lige sa 21 asistencijom i prvi je igrač Uniteda koji je dobio ovu nagradu još od Wayne Rooneya 2010. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci, evo nas zajedno u novom danu, a nadam se da ste već uhvatili ritam, kafa je tu, obaveze čekaju, a mi ćemo narednih nekoliko sati da se družimo, Meni je čast, danas ću da vam pričam o svemu pomalo, od početka školske godine i svega što ona donosi roditeljima i djeci, preko zanimljivih datuma i poznatih imena, pa do nagradne igre koju smo pripremili za vas. Biće tu korisnih informacija, zanimljivih priča, malo sporta, malo zabave i naravno mnogo, mnogo više muzike. Zato ostanite uz Zelmag jer tek smo počeli.

0: Strateško savezništvo sa SAD-om pretvaramo u razvojne projekte, kazala ministarka javnih radova Majda Ađović. Odbranjene kuće u Jasenovom polju i Bijelim poljanama koje su bile ugrožene u požarima. Stigle dodatne bilateralne dozvole za Hrvatsku, kazali iz Uprave za saobraćaj. Preminula Dolly Parton. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Dostavljanjem projekata Jadransko-Jonskog koridora i nacionalnog projekta integrisanog sistema skeniranja tereta i modernizacije granične kontrole američkoj strani, Crna Gora je napravila prvi konkretan korak u primjeni međuvladinog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanog 24. jula u Vašingtonu. Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je za pobjedu da je opredjeljenje vlade od početka bilo da više decenijsko strateško partnerstvo sa SAD-om dobije i konkretnu razvojnu i ekonomsku dimenziju. Nikšićki vatrogasci uspjeli su u tokom noći da odbrane kuće koje su bile ugrožene u požarima na Jasenovom polju i Bijelim poljanama, kazao je za portal radio televizije Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su saopštili da je ovog jutra bilo aktivno 10 požara u 5 crnogorskih opština, da su službe na terenu te da se vazduhoplovna podrška usmjerava u skladu sa razvojem situacije. Dodatne bilateralne dozvole za međunarodni drumski prevoz između Crne Gore i Hrvatske stigle su i crnogorskim prevoznicima su dostupne za preuzimanje u Upravi za saobraćaj. Uprava za saobraćaj je na vrijeme, kao i svake godine, pokrenula proceduru za obezbeđivanje dodatnih bilateralnih dozvola. Zastoja u međunarodnom drumskom prevozu nije bilo, a prevoznici sada mogu preuzeti dodatne dozvole za Hrvatsku, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj Blagoje Konac. Tar prenosi portal Standard. Legendarna američka pjevačica, kantautorka i glumica Dolly Parton preminula je juče u 80. godini u Nashvilleu. Parton je tokom karijere, duge više od 6 decenija, postala jedna od najprepoznatljivijih imena country muzike. Osvojila je brojne nagrade, uključujući više gremija, a uspješnu muzičku karijeru proširila je i na film, televiziju i biznis. Bila je poznata i po velikom humanitarnom radu. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih zvijezda country muzike, ali i kao umjetnica čiji je uticaj daleko prevazišao muzičku scenu.
1: Sport.
0: Crnogorskom takmičaru u boćanju Graciji Stjepčeviću sinoć je na mediteranskim igrama u Tarantu dodijeljena bronzana medalja. To je ujedno i prva medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama, a ukupno 24. od obnove nezavisnosti.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
5: Dobar dan još jednom, evo prošlo 11 sati, čuli smo najnovije vijesti, a u ovom satu malo ćemo da pričamo o jednom od velikana jugoslovenske i evropske košarke, Aleksandru Đorđeviću, čovjeku koji je obilježio jednu čitavu košarkašku eru. A imaćemo i nešto za naše školarce i njihove roditelje, tačnije od 28. avgusta na Elma Gradiju počinje velika nagradna igra za početak školske godine koju Elmag inače tradicionalno organizuje svake godine. Spremili smo vrijedne poklone pa ćete moći da osvojite vaučere za knjižare, školske rančeve, radni sto, stolicu, stonu, lampu, lazy bag i još mnogo toga. Ostanite uz nas jer nagrade stižu, a možda baš jedna od njih završi i kod vas.

0: radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.